nyambara de la sona semoro andra la kado ya bora ya mara mo ya ya antim done kon karman jor ngar chon cho zong dom bom ba ya le kar po ye po go pra wan to zi ye ya ta dia zo lo ju xie be na go ta dia za ma za che za sa pa ta che ge po ju ri ya na dia pu ta ri ya po dia cha do ju san chou san ni sa ma ni po san ri zhe ya zo ma zo ge zo san ge